jeg selv for sig selv. For man har tålet natter. Jeg må lyst til tidligere dag. Så er det dag. Så er det